0: pokaži mi tu valu, di stanuje duga. I kroz nove projdi, probudi tišinu.
1: Reci kojim putem poš do usnulih zvijezda, da dotaknem zoru.